Peva oi tautaan ja uri jauhea. Tuota peva oi tautaan ja uri jauhea. Maha ori tehin aroita vahita tino jauhea. Uota peva oi tautaan ja uri jauhea. Uota peva oi tautaan.